0: گستاخی ماں گستاخی ماں.
1: آج ہے 20 تاریخ اور ہر سال 20 تاریخ کو یعنی کہ 20 جون کو دنیا بھر میں وشو شرنارتھی دیوس یعنی کہ ورلڈ ریفیوجی ڈے منایا جاتا ہے. یہ دن ہنسا سنگھرش اور اتیاچار کی وجہ سے اپنا گھر چھوڑنے کے لیے مجبور ہوئے لوگوں کے ساہس شکتی اور سنکلپ کو سمانت کرنے کے لیے سمرپت ہے. اور اگر ہم بات کریں اس بار کی تھیم کی تو اس سال کی تھیم ہے شرنارتھیوں کے ساتھ ایک جٹتا. گولڈ سپربھات میں فی الحال بس اتنا ہی. جاتے جاتے آئیے سنتے ہیں ایک اور پیارا سا گانا اور اس کے بعد سنیں گے سماچار سیوا پربھاگ دوارا پرستت کارکرم آج سویرے. لیکن ابھی فی الحال یہ بہت ہی پیارا سا گیت آپ سبھی کے لیے.